Loup de Titanio. Loup de Titanio. Loup de Titanio. Loup de Titanio.